Zelensky v médiách dodal, že po prechode na demokraciu sobie krajina zaslúžiť publičný prostor, v ktorý majú rôzne pohľady jednakú šancu odzvučať, što ľuďom umožniť oceniť prezentovanú pozíciu. Komitet jak kandidáti za členiu rady jednomyselno premal právničku Martu Benčík, mediálnu právničku i fachovkňu z ľudských práv Judit Bel Bodrogi i právničku Kristinu Naď, ktoré sú všetko sú to nominantko vládnej partie TISA, ďalšie mediálneho experta Ferenca Pindrocha, ktorý je nominovaný opozičnom a chrystianskom demokratami a energetičného právneka Mate Touta, nominant opozičnej partii Miha Zang, Mozgolom, znači druhu naša odsúznená fachovec na komunikáciu i producent Láslov Sabov, nominovaný opozičnou partiou Fides, dobu 9 hlasov za 2 i 2 proti. Parlament 23. júna schválil novelizáciu mediálneho zákona, ktorou sa zmenila štruktúra fungovania publičných médií. Rada má podľa novel predsedu i 6 členov, ktorých vybrať parlament na 9 roky uvenekne už v to, keď parlament zvolí predsedu i najmenšie 3 členov. Pokiaľ ako trej kandidát nezdobude potrebnú väčšinu, ale má podporu len tretin poslancov, hlasovania sa po výsemniach môže povtoriť alebo povtoriať sa. Podľa súčasnej vlády partie TISA, bolšej premiér Viktor Orbán premenil publičnú médií na inštrument svoje propagandy. Novela za to zakinčila mandát predsedy i členov mediálnej rady, jak i predsedov publičných mediálnych kompánií a všetko hejb budujúť na novo.

AFP i web Euronews. Rosja neohrožuje Franciu ani žiadnu inšiu európsku državu. Prezident Putin o tým by si dôval už veci raz. Nemáme žiadne spory s žiadnom z európskych držav, ktoré by mohli byť príčinou vážnych nezhod. Rosia za to nepredstavuje hrozbu, nikomu sa neohrožuje ani nikoho nešantažuje. Vohlo sa Pesku pred novinariami dodal, že Rosia s vohlošňami, jak zazvučali z boku národného združenia, kategorično nezhodná. No i vlastne i nepovažuje ich za pravdivo. Peskov reagoval na vohlošenia Marine Le Pen i Bardelu z 19. septembra, v ktorým odsúdili nepriateľský krok alebo nepriateľské dianie Rosii. Reagovali tak na informácii o tým, že rosijský úriad prevzali kontrolu nad aktívami veci francúzskych i európskych kompanií, ktoré dejú v Rosii v kľúčnú grupu Auchan. Le Pen i Bardella u Vološiňu povili, že žiadna provokácia, žiadna tajná operácia ani žiadna destabilizačná krok nemôžu Franciu premusieť jej pomáhať Rosii dosiahnutý jej vojnové cíly na Ukrajine. Jednočasno povili, že demokratičná diskuzia môže obsahovať i rozsah a úslovia finančnej podpory Ukrajiny. Toto diskuzie sú legitimné zahraničnej tesk legitimnej neje, dodali. Vohološenia poblokovali deň po streči v Elizejským paláci, ktorý cieľom bolo informovať predstaviteľov političných partií o geopolitičných krízach, ktoré musieť Francia riešiť. Na streči bral účasť i Jordan Bardella. Jak informoval website Euronews, Le Pen, alebo toto vohološenia Marine Le Pen i Jordana Bardella o rosijskom hrozby i deklarovaná zmena pozícií Národného združenia odnosno Rosii nepresvičili všetkých političných oponentí v tej partii. No a neznajú na to reagovať ani z vlastného tábora, značí z partii Národné združenia. Francúzskej politik Nicolas Dupont-Aignan, ktorý pretrmuje vstúpenia Francii z Európskej únii a Le Pen podporil v druhom kole prezidentského výboru v roce 2017 v nedeľu v rozhovore pro radiostaniciu Sud Radio povedal, že Marine Le Pen i Jordan Bardella nie sú pre Slovák o Rosii dostatočno jasné. Bolšej francúzskej premiéry kandidát v prezidentských voborách Gabriel Attal novú retoriku Národného združenia odnosno Rosie označil za nepriateľnej i neodpovednej dvojakej meter. Attal vkázal na nezhodu medzi voslovami podpredsedy Národného združenia Louisa Alliota, ktorý si voslovil za zastavenie finančnej podpory pre Ukrajinu i novou tvrdšou retorikou partie odnosno Moskva. Podľa Attala by obmedzenia pomoči Kievu posilnilo rosijskú dominanciu i hrozbu, ktorú Rosia predstavuje pro Európu i Franciu. Najnovýšie vohlošenia Národného združenia za to podľa neho nevomáže nič z reálnej pozícii tej partii. Marine Le Pen išli počiatkom menúšho týždňa v rozhovore pro televíziu LCI voslovala sa za obmedzenia finančnej pomoči Kievu. Podľa jej slov môže Francia prodlžovať u vocviku ukrajinských vojakov i dodávkach materiálu na oboronu, finančnú podporu, ale už podľa nej dávať nemôže. Toto, ktoré sú proti Národného združenia, regulárno obvinujú tie partiu z veľkoj takoj ščirosti odnosno Moskvy a z toho, že nechoče pretrmovať Ukrajinu. Marine Le Pen proti v marci 2017 roku necelý mesiac pred prvým kolom prezidentských výborov navštívila Kremel i stretla sa vtedy s rosijským prezidentom Putinom. V roce 2014 zdobol vtedyšný Národný front, poprednik Národného združenia, vlastne kredit, požičku od rosijskej banky, ale tam, že by sme boli objektívni, treba povisti, že k tomu prešlo takým spôsobom, že inša šanca vlastno ani nebola, ani Francúzsko, ani Európska banka nechotili v to do Národnomu frontu požočiť peniazy. Takže nakonec soby

No, požičili z rosejskoj banky, ktorá v tým čase, ešte koli neboli sankcii, tak ktorá diala táto banka i v Európe.

televízna stanica DR z Dánii i norvegijská NRK dočasno stiahli z vysielania dokumentárny seriál o rosejskej špionáži. Pričinou sú obava, že by kto zmohol schosnovať štučný intelekt na identifikáciu anonymných džerel informácií, informuje tým agentúra AFP. Tredielnej investigatívnej seriál s názvou Tíňová vojna Skige Krigen, na ktorým robili 4 seversk publičnú televízii, bol prvý raz odveselaný u 2023 roci. Grupa novinárov sa v ním zanemať možlivými rosejskými špionážnymi aktivnostiami v Severnej Európe a konkrétno tvrdia, že najmenšie 50 rosejských civilných šef mohlo byť tých osnovaných na tajné zhromažďovania, zberania informácií. Norvegijská televízia NRK pro AFP povila alebo informovala, že dokumentárny seriál dočasno stiahla z distribúcií po tým, jak to zrobila i danijská televízia DR. Riešenia bolo prejaté jak preventívny krok s cieľom zabrániť tých osnovania štučného intelektu na identifikáciu anonymných džerel, ktoré seriály sa pojavľať. Možlivosť rozkryťa identity v prípade slabého zabezpečenia prepustil i profesor Morten Godwin z Norvegijskej univerzity v Adgeri. Mediam rekomendoval, že v prípade, pokiaľ chcete chrániť anonymitu džerela, že by celkom rozmazali tvár i celú okolicu, jak zmenili holos. Pokiaľ je zabezpečenie anonymit zrobené pravilno, nič čoho bojatý, povie profesor Godwin, no tak majme nádej, že súť dobrý zroblen toto anonymizácii, že z toho potom ľudia nemali problémy.

Dorosláče, ja do vás vertám takoj po prerví. Máme už to tú hodinu, že treba bude ešte pomaleňke praščať. Ale nem toto, tak ešte vás prošu krašni na ďalšiu časť našej muzičnej predáče. No už tož, bavte sa, sluchajte fajnú muziku.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, je sreda 23. septembra 2026. roku je popivo. S mojím osielom z Priašovského štúdia. Kolo mikrofónu je Petr Medvíd, toto je program Korzo. I poznáte, že tak, jak sa budeme až do 9. vysiedovatý odtah na aktuálnejších informáciách. O ktorých nejspešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump uvítrok popri zasídaniu valnej hromady organizácií z 11 narodiv stretil sa s venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguez. Informuje o tým Jerelo z Bielého domu. Išlo o peršu striču Literiu, odkoli americké sily v januári zatrmali zosaženú venezuelskú hlavu državného prezidenta Nicolasa Madura. Informuje o tým agentúra AFP. Na striče prezidenti bralo účasť takýlko ďalších amerických predstaviteľov, medzi nimi hlavnej radnak Bielého domu Stephen Miller, šéfka kancelárie Bielého domu Susie Wiles, minister financí Scott Bessent, minister zahraničných diel Marco Rubio, jak píše agentúra AFP. Toho času nesúť znám žiadne ďalšie detaily toj striči. Spojené štáty zrobili vojenskú operáciu u Venezueli 3. januára, jak známe americké špeciálne oddiel počas ňoj zatrmali Nicolasa Madura i jeho ženu Siliu Flores a lietakom ich prevezli do New Yorku. Pred súdom majú nesť odpovednosť za vece kárnych činí, vključno narkoterorizma. Trump povtoriano vohološoval, že dočasná venezuelská prezidentka, ktorý Spojené štáty umožnili zistať pre vlastiach podľa neho robiť fantastičnú robotu. Delcy Rodriguez bude vystupovať so svojím projavom pred valnou hromadou organizácií z 11 národov, jak raz dnes v sredu.

Francia by mala pojasniť, čom tejskala na vyčerknutia rosejsko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova zo sankčného spisku Európskej únii, povedal u výtorok estonskej minister zahraničnom dielom Margus Cakna. Podľa jeho slov poslať tot krok Paríža nepravilný signál v nepravilným čase, informuje agentúra Reuters. Členská država Európskej únii u výtorok dobisidovali sa na vyčerknutiu Usmanova, rosejsko-izraelského miliardára Michaela Friedmana i jednoj ďalšej osobe a subjektu zo sankčného spisku jednočasno schválili predĺženie sankcií proti približno 3000 rosejských i bieloruských osob i subjektív o ďalších 36 mesiacov, znači o 12 rokov, o 3 roky. Počiatkom septembra Francia nespodívano počala prosadzovať odčerknutia Usmanova zo sankčného spisku Európskej únie s argumentom, že ide o vopros národnej bezpeky. Odčerknutia zo spisku posielať barz zlej signál u barz nedobrým časy, keď Rusia reálno robí teší väčšej tesk na Ukrajinu a atakuje civilnú infraštruktúru i ľudej, povie estonský minister. Pro Reuters po pre zasídaniu valnej hromady organizácií z jedených národov musieť pojasniť ty svoj krok, neprošlo žiadne podrobnejšie pojasnenia, dodal. Francia sa znašla pred teskom Azerbajdžanu, kde sú zatreman najmenšie dvome francúzske hraždan, informuje agentúra Reuters. Na osnovi potvrdenia troch európskych diplomatov. Podľa ich slov Baku, podľa všetkoho kostné toto osobo, že bol šantažovatý Paríž v poviazaniu s Usmanovom, čo ale Azerbajdžan neprepúšťať. Slovakia tak samo dlhodobo požadovala vyčerknutia i Usmanova, i Friedmana zo sankčného spisku. Usmanov už dlho kapčacia s luxusnýma aktivami v západnej Európe, vkľúčno neruchomosti na francúzskej riviery. V 2022 roci bol daný na sankčnej spisok Európskej únie jak jeden z najbohatších rosejských biznismaní. Veci európskych predstaviteľov povedal, že pozícia Francie ich nespodívala. Poškodilo to dostavirnosti Paríža a narušilo to námahu o stvorenia jednotného európskeho frontu proti Rosii. Tak sú pohľada dako trh európskych krajín na cílu túto situáciu okolo vyčerknutia Usmanova zo spisku, sankčného spisku Európskej únie.

Americký prezident Donald Trump v utorok po prezasedaniu Valnej hromady organizácií Zjednotených národov prvý raz bilaterálno stretol sa aj s novým britským premiérom Andym Burnhamom. Čo bylo domu ocené, že britansko-americké odnosená od prechodu Burnhama na Downing Street 10 sa zlepšili. Kritikoval dohovor medzi Veľkou Britániou i Mauriciom o predaniu suverenity nad Čagovskými ostrovami Mauriciu. Na strategičných ostrovách v Indičním oceáne majú London i Washington svoju spoločnú vojenskú bázu pešoť agentúra AFP. Dúfam, že odnosené sú lepšie, jak boli za vášho popredného premiéra, povie Trump britanským novináriom s odkazom na bývšieho premiéra Keira Starmera, ktorý v júni odstúpil. Toho času na osnovy moho odnošenia s vašim premiérom Andym dúfam, že sme na tým dobrí, podkreslil. AFP pripomína, že Starmer i Trump spočiatku dobrý do Viedna mali odnosen dobrý vochodeli. Britanský premiér mu predal zaprošenia od kráľa Karola III. Na bezprecedentnú druhú državnú návštevu, ale ich odnosené sa zhoršili po tým, jak Veľká Británia nechotila Spojeným štátom pomoci pri atakách na Irán. Trump povedal, že Burnham podľa neho preocenil dohovor o vrnutí Čagovských ostrovov, nepotrebujú ho, dúfam, že je zle povedal. Má veľké strategičné značenie a dúfam, že pán premiér sa tam bude zanemať, dodal. Británia vyriešila Čagovské ostrovy predati svoji bolší kolónii Mauriciu, od ktorej ich formálno oddelila v 1965 roci v čase koloniálneho spravovania. Dohovor s Mauriciom podpísal britanský premiér Keir Starmer v maji 2025 roku. Časťou toho dohovoru je i arendovanie atolu Diego Garcia, na ktorým sa nachádza americko-britanská báza Británii na najbližších 99 rokov. Trump najprv dohovor pretrmoval, ale pozdnejšie zmenil svoj pohľad a označil to za prejav celkovej slabosti i vyňatkovo hlúpej dohovor. Líder tak samo v New Yorku by si dovali o biznisi v Falklandských ostrovách, situácii na Blízkom východe. Premiér Burnham pripomenul, že London je prerechtovanej hrati svoju roľ na Blízkom východe, pokiaľ ide o pomoc pri zastavení konfliktu i odkrytiu Hormuzského kanálu, Hormuzského prolevu. No, samo sebou všetko by sme čekali, že by tá vojna v Iráne bola, alebo tot konflikt bol zakinčený a Hormuzský prolev bol odkrytý, keďže všetko to, jak bačujeme, v píňaženkách, v bugirárach, na cínach paliva, na cínach benzenu i naftu.

0: nur Trottoir und Fahrbahn jagte, alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Francia bola zhodná, že počne perehovore s Latviou o svoji iniciatívy, v ktorej európskym krajinám proponuje ochranu francúzskoj jadrovoj nukleárnej umbrele. U výtorok to vyhlásil v latvijskej premiér Andrej Skulbergs, informuje o tým agentúra AFP. Francúzsky prezident Emmanuel Macron je zhodný so začiatkom prehovoril s Latviou o účasti našej krajiny na francúzskej iniciatívy v oblasti jadrového odstrašenia. Povie Kulbergs u vohlošeniu dodal, že francúzska delegácia v blízkym čase navštíviť Latviu. Iniciatíva by rozšerila francúzske jadrové odstrašenia na ďalšie európske krajiny posredníctvom obších manévrov i umožnila by účastným krajinám po prvý raz dočasno mať francúzsky liták vybavený jadrovými zbraniami. Paríž by sa by zachoval kontrolu nad svojím jadrovým arzenálom i toto finálne riešenie o schosnovaní takého arzenálu by zistalo v rukách francúzského prezidenta. Kulbergs to povie krátko po tým, jak Latvia bola zhodná s tým, že sa stremať hlasovania o prodloužení sankcií Európskej únii odnosno rosijských i bieloruských osob a subjektám o 36 mesiacov. O tým sme už bisidovali, že Latvia mala problém s tým, že zo spesku bol vyčerpnutý miliardár Ališer Usmanov i Michal Friedman. Francia žiadala vyčerknutý Usmanova. Latvia v ponedeľok dohovor o prodloužení sankcií i vyčerknutí rosijských biznismenov vlastne neschválila na výtorkovým zasedaniu, ale sa stremala hlasovania a tak sa dosiahla potrebná jednomyselnosť, keďže nikto nebol proti.

Americký prezident Donald Trump, premiérka Dánie Mette Frederiksen, premiér Grenlandy Jens Frederik Nielsen u výtrok po preválnej hromade organizácií z 11 národov v New Yorku podpísali dohovor zameraný na posilnenie bezpeko v Arktide i Severnom Atlantici. Informuje o tom agentúra Associated Press, denník The Guardian. Trump označil odnosené s Dániou i Grenlandiou za bars fajn. Budeme mať i voňatkovo dobré odnosené, bezpečné odnosené, prodlžoval. Mette Frederiksen i Nielsenovi poďakoval za podpísanie dohovoru i povedal, že bude ťažko pracovať na jeho implementácii. Dokument podľa jeho slov prehotovľoval sa dlho. Dania zas podľa Frederiksen se dotrmala slovo i bola pro Spojené štáty sojuznikom. Se sme sa na vás mohli spoľahnutí i to deň predstavuje také milnek v našej dlhoročnej spolupráci, konštatovala premiérka Dánie. To dohovor je dobré pro Spojené štáty, je dobré pro Grenlandiu, pro Dániu, pro Severoatlantickú alianciu i za to je dobré i pro Európu, dopovnela. Protivníkam nebude dozvolené zdobyť žiadnu kontrolu ani značný vplyv v Grenlandii, vohlosila Mette Frederiksen. Dokument podľa ňoj tak samo podkresľuje vážnosť Severoatlantickej aliancie, jednočasno rešpektuje suverenitu i teritoriálnu cílosť Dánskeho kráľovstva, jak i právo Grenlandii na sebe označenia. Nielsen tvrdí, že nový dohovor vlastne buduje na 85 rokoch bezpečnostnej spolupráci po druhej svetovej vojni. Dokument podľa neho nie je o nás, ale s nami. Bere do úvahy žiteľi v Grenlandii, naše práva, naše náš rozvetok našej krajiny. Toto bolo pro nás počas silného toho procesu kľúčovou prioritou, pojasnil. Trump u svojí reči na valnej hromadi povie, že Spojené štáty podľa nového dohovoru zbudujú v Grenlandii dva veľké vojenské báze. Bezodkladno počneme proces budovania veľkej vojenskej presutnosti. Na tých misiach zbudujeme dve bars vo značnú vojenskú bázu vo hlasov. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio preto označil dohovor za garanciu pred rosnúčim kitajským vplyvom na tí strategično vážnym arktičným ostrovom. V rozhovore pro televíziu Fox News dokument nazval fantastičným dohovorom bez dát zakončenia platnosti. Grenlandia bude musieť na osnovi dohovoru zistať členom Severoatlantickej aliancii i v prípade, že by sa odokremela od Dánie. Podľa dokumentu tak samo nebude hodná žiadna nečlenská krajina NATO zriadovať v Grenlandii vlastnú vojenský objekt s ľudským bataliónom alebo bez ňoho ani mať trvalú vojenskú presutnosť na ostrove, pokiaľ signatári sa nedovysidujú dinčak. Trump po svojim navrnutiu do Bielého domu menovšej Rick vozval Dániu, že by ostrov predala Spojeným štátam. Akcentoval, že Grenlandia je vážna pro bezpeku Spojených štátov a nevylučovaný možnosť vojenského obsadenia ostrova, choď Dánia je sojuznikom Spojených štátov v Severoatlantickej aliancii. Dánia i Grenlandia ale povtoriano podkresľovali, že ostrov nie je na prodaž. Predseda Európskej rady Antonio Costa medzičasom dohovor prevetal. Je to pozitívny krok pro transatlantickú spoluprácu i arktickú bezpeku, osnovaný na rešpektovaniu suverenit teritoriálnej celosti i práva národa Grenlandii na sebe označenia, napísal na site X. Európska únia je podľa jeho slov prehotovlená prodlžovať v tesnej spolupráci s Grenlandiou, Dániou i transatlantickými partnerami na mírny, bezpečný i prosperujúci Arktidi. Nemecký kancelár Friedrich Merz dohovor označil za dobré informácie pro novot, pro bezpeku, ktoré posilňať partnerstvo v NATO. Našo partner môžu sa spoľahnutí na podporu Nemecka, povie Merz, ktorý sa vďaka tomu, čo sa deje v Nemecku, dúfam toto v obore, vlastne tak vďaka tomu všetkom negatívnom novotám pro jeho CDU na valnej hromade organizácií z jedných národí v New Yorku nebere účasť, keďže
riešiť to tú nepríjemnú situáciu doma. Chod, no ťažko povistý, ať si išli, až to Merc môže doma poriešiť. Rezultát v obori súť jasný a skorýšie bude treba robiť na celodržavný úrovni v rámkach federálnej vlády. No, nejako väčšia zmiena, ktoré by zastavili tot propad preferencií pro vládne partii alebo pro toto tradičné partii a účasť alebo neúčasť na válnej hromadí tých pár dní, jak bač toto by nejak neovplyvnila.

Donald Trump vyrišuje medzi podpísaním dohovoru s Iránom alebo jeho zničením. Povie to v utorok v svojom prehovore na valnej hromade organizácií Zjednotených národov. Píše o tom agentúra AFP i Reuters. Musí zrobiť vážne riešenia. Podpíše sa s Iránom dohovor, ktorý ide im umožniť znova vybudovať i stvoriť o mnoho lepšiu krajinu, jak buď koli jaká bola. Abo to tú Islamskú republiku znečuj, zrobili to skoro, že budem už nikdy nedal šancu obyvať a ničiť ľudí i krajín, zvídal sa Trump. Šéf Bieloho domu povtoril, že Iránu nikdy nedozvoliť zdobiť jadrovú zbroju i država svíta vozor, že by sa prijednali k námahám Spojených štátov ekonomično Irán izolovať. Byli tyranami Blízkeho východu, ale už nemá nesúť, poviu na adresu Iránu. Apelujú na všetko državo, že by sa nám predali pre prosadžovaniu cílkovoj totálnej ekonomičnej izolácii Iránu, pokiaľ neperestanúť za takami na obchodný transport šefami, nezrečúcia svojich jadrových ambícií i neperestanúť pretrmovať teror, vohol sa Trump. Irán tak samo podľa Trumpa zrobil raketu, ktorá bola spôsobná zasiahnuť Európu i boli na ňu Bars Hord. Šéf Bieloho domu vyslovil nádej, že sa by to Európane usvedomľať, to znači, že im nedajú šancu a budú pretrmovať Spojené štáty.

Izrael, u Vitorok kritikoval francúzského prezidenta Emmanuela Macrona za jeho projav na valnej hromade organizácií zjedených národov, v ktorým odsudil izraelské kroky na okupovaním západním brehu Jordánu. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahu je groteskná absurdnosť vo slove Macrona ohromujúča. Informáciu prenosí agentúra AFP. Macron u svojim projavy ostro odsudajú humanitárnu situáciu v pásmi Gaza, jak i krok z boku Izraela na západnom brehu Jordánu. Francúzsky prezident povie, že palestinské militantné ruch Hamas nekdaná takovo na západnom brehu, ktorý okupuje Izrael od 1960. Semoho roku teroristy Hamasu robili ataka proti Židiu, majže každý deň zabili bezmierne množstvo izraelských civilistí v Judei, Samárii, informovala kancelária Benjamina Netanyahu, prečím chosnovala biblický názov pro západnej breh. Kancelária premiéra vkázala na nedelnejšie strieľania na tie teritórie, pre ktorým mer izraelskej osadne, ktoré majú i francúzske ražnáctvo. Izraelská armia informovala, že zatremala strieľca palestinčana v špitalu i vojaci pizniše vykonali raziu v jeho sedi. Krajnopravicový minister vnútričnej bezpeky Itamar Ben-Gvir vzval na exekúciu toho muža v zhode so zákonom o exekúciách schválených v marci. Macronové vohološenia kritikoval i americký posol v Izraelu Mike Huckabee. Je ťažké predstaviť sobi projav, ktorý by bol išli vece otrhnutej od reálnosti. Jak tot, ktorý povie Macron v organizácii zjedených narodiv, povie, napísal v sredu na site X. Hamas je zlá pohroma i zabili bez nevinných amerických hraždaní, dodal. Okrem Macrona kritikoval Izrael u svojim projavy na valnej hromade i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Prečom izraelská delegácia počas jeho projavu odešla z toj sál. Erdogan opísal pásmo Gaze jak najneľudskýšej i najhanebnejšej koncentračnej lager dnešnej doby. Stojíme tvárou proti genocidného dúmania, ktoré nekda nedokáže nasetiť tisia ubevania. Nechto, kto má sobi ľudskosť, sočústvie alebo vlastne sumlenia, preto nemôže zaperať oči vo holosevu. Generálny sekretár organizácií zjedených národov Antonio Guterres ostrihal, že násilstvo, vosiľovanie i rozširovanie osad z boku Izraela na západnom brehu nečeť púť ku miru i zväčšuje hrozbu etničných čistok. Podľa jeho slov nemôž dozvoliť, že by dvodržavné riešenia ščezlo pred našima očima. U četver vostupeť s projavom v organizácii zjedených národov i izraelskej premiér, ktorý voholosov, že svý prehovor schosnuje na to, že by obhajiť vojenský krok Izraela proti palestinčaniu.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

0: Parlament Moldávy u výtrok schválil vohlošenia 60-dňového stanu nužd v energetickom i vodním sektori, keďže krajina riešiť rosnúči cín, paliva i bars veľké sucho. Informuje o tom agentúra AFP. Stan nužd začne platiť v sobotu 26. septembra. Úriadom v Moldávii to umožniť frškom reagovať v prípade narušenia dodávok energii, paliva i vod, píše sa v press release vlády. Parlament prejal propozíciu na vohlošenia stanu nužd, takže 54 deputáti bolo za, 20 proti, prečom 22 deputáti na holosovaniu nebralo nejakú účasť. Svetový cen paliva rosnúť od februára, keď počala vojna na Blízkom východe. Bezprecedentné sucho na druhom boci zapričinilo zneženia toho stánu vod v rikách v celej Európe, čo tak samo negatívno ovplyvňuje dodávku energii, pojasňuje AFP. Moldavský premiér Vasile Tofan označil rizika ako vychodiac vojen na Blízkom východe i vojna na Ukrajine v kombinácii so suchom za doskonalú búriu, ktorá robí teskného krajinu s 2,4 miliónami žiteľov. Kišiňov po rosejskej invázii na Ukrajinu v roce 2022 značno znižil svoju závislosť od rosejskej energie a nemá toho sa spoliehať na z Európskej únii. Moldavia jednočasno má vážny nedostatok vod na rikách Dnester i Prut, čo môže podľa vlády ovplyvniť dodávku pitnej vody. Prezidentka Maja Sandu v pondelok povedala, že stan nužd je potrebný na toto, že by úrad mohli diať, pokiaľ bude treba freškom prejať riešenia o nakúpleniu paliva, pokiaľ bude to tok vody v rici Dnester ďalšie znižovať sa, abo keď budú cenu paliva i ďalšie rosnutí. Líder prorosejskej opozičnej partie socialistov Igor Dodon je na platforme Telegram vládu vezval, že by projavila pragmatičnú pozíciu i skoro počala perehovor s Rosiou o dodávkach gazu. Keďže toto je tak samo veľkou problémou gaz v Moldávii. To ale samo sobou nechoče zrobiť. Jak proeurópska vláda, ktorá momentálno je v Moldávii, tak i prezidentka Maja Sandu, ktorá je tak samo proeurópska i proatlantičná. Moldavia napriek tomu, že je sama u veľkej krízy, tak preňala po počiatku vojen i veľké množstvo ukrajinských bežencov.
1: Я тягну тобі руку, ми йдемо звідси разом. З нами темна нічка, та я бачу горизонт.

Maďarský premiér Péter Maďar v utorok vyzval parlament, že by mu bezodkladno vzal imunitu. Reagoval tak na požiadavku zastupníka generálneho prokurátora, že by predseda parlamentu odobral imunitu Maďarovi, deputátovi za Fidesz Balázsovi Hankovi i deputátovi za Kresťansko-demokratičnú partiu KDNP Miklošovi Šestakovi, píše agentúra MTI. Všetko sme, jak raz boli svitkami posledného beznadejnej probo prokuratúra z R. Bolšov generálneho prokurátora Polta bagatelizovatý zmenu režimu i spojitý defraudáciu publičných financií v sumi 10 až 100 miliard forintiu Orbánovskou mafiou s političnou motivovanými probami o atentát na moju osobnosť v 2024 roci, ktoré už dakýľko raz boli neúspešno vohlosom Maďar. Maďarský premiér povie, že požiadať o mimoriadne zasiedanie parlamentu takoj po doručeniu žiadosti o odobratie jeho imunity, že by sme nemuseli čekať ani minútu dlhšie, pokiaľ Balázs, Hanko i Mikloš Šesták reálno postúpiť v programy púť do areštu o úroveň vyššie. Maďar podľa ohlášenia kancelárii generálneho prokurátora zo septembra 2024 roku vzjav v júni v 2024 roci v jedním z budapešťanských klubov mobilný telefon mužovi, ktorý ho točil i zamierno šmarev tot telefon do Dunaja. Maďar bol v tým časi deputátom Európskeho parlamentu a Polt za to požiadal predsiateľku tej inštitúcii, že by mu odobrala imunitu. V tým časi žiadosť Európskej parlament odšmarev, to znači nemohli robiť nejaký kárny proces s Petrom Maďarom a prepad toho vzatia telefónu mobilného sa tak prestal rozsliďať. Prokuratúra po tým, jak skinčujú Maďariu mandát eurodeputáta, to znači, keď sa ho sám zrík po tak, v oborách parlamentných toho roku, v ktorých jeho partia sa vyhrala konstitučnou väčšinou, tak v tým časi sám Peter Maďar zrík svojho mandátu eurodeputáta, nastúpil do funkcie premiéra a značiť strátil tú európsku deputátskú imunitu. No a prokuratúra znova počala rozsliďať tot prepad. Imunitu tak si tak teper máje, keďže bol zvolený za deputáta Maďarského parlamentu a Pizniševo menovaný za premiéra. Ale dnes už o jeho imunite samosobou nevyrišuje Europarlament, ale domašný maďarský parlament. Dema je Maďar, ako sme spomenuli, konštitučnú väčšinu, takže keby nechotil prepustiť rozsliženia, tak by mi ich povistý svojim partijným kolegám, že by mu to tú imunitu nevzali. No ale vedeme, že vin sám vozovať k tomu, že by mu imunita bola odobratá a že by tot prepad sa mých rozsližatý, prepadno sa dystatý na nejaké súdne inštancii.

Od 8 ste mohli slúchať Korzo z Priašovského štúdia, o 9 vás čakať premiéra, nové rádio LMFM, no a potom samozrejme i ďalšie program, ktorý pre vás na dnes máme prehotovlené. Že čo vám šumnej den zistante vierne rádio LMFM, my sa v Korzi čujeme znova zautra po 8. Prošťať sa, Petr Medviť.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé je za sklom.

pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle. A všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to sklíčko dotykov a ty si taká fajn.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, je sreda 23. septembra 2026. roku je popivo s mojím osielom z Priašovského štúdia. Kolo mikrofónu je Petr Medvíd, toto je program Korzo. I poznáte, že tak, jak sa budeme až do 9. vysiedovatý odtah na aktuálnejších informáciách, o ktorých dnes spešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump uvítrok popri zasídaniu valnej hromady organizácií Zjedených národov stretil sa s venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguez. Informuje o tým Jerelo z Bielého domu. Išlo o peršu striču Lideriu, odkoli americké sily v januári zatrmali za osadženú venezuelskú hlavu državného prezidenta Nicolasa Madura. Informuje o tým agentúra AFP. Na striče prezidenti bralo účasť i takýlko ďalších amerických predstaviteľov, medzi nimi hlavný radnik Bielého domu Stephen Miller, šéfka kancelárie Bielého domu Susie Wiles, minister financí Scott Bessent, minister zahraničných diel Marco Rubio, jak píše agentúra AFP. Toho času nesúť znám žiadne ďalšie detaily toj striči. Spojené štáty zrobili vojenskú operáciu u Venezueli 3. januára, jak známe americké špeciálne oddiel počas ňoj zatrmali Nicolasa Madura i jeho ženu Siliu Flores a lietakom ich prevezli do New Yorku. Pred súdom majú sa odpovedať za amnesty odpovednosť za vece kárnych činí, vključno narkoterorizma. Trump povtoriano vohološoval, že dočasná venezuelská prezidentka, ktorý Spojené štáty umožnili zistať pre vlastiach podľa neho robiť fantastičnú robotu. Delcy Rodriguez bude vystupovať so svojím projavom pred valnou hromadou organizácií Zjedených národov, jak raz dnes v sredu.

0: Francia by mala pojasniť, čom teskala na vyčerknutia rosejsko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova zo sankčného spisku Európskej únii, povie u výtorok estonskej minister zahraničných diel Margus Cakna. Podľa jeho slov poslať tot krok Paríža nepravilný signál v nepravilným čase, informuje agentúra Reuters. Členská država Európskej únii u výtorok dobisidovali sa na vyčerknutiu Usmanova rosejsko-izraelského miliardára Michaela Friedmana i jednoj ďalšej osobe a subjektu zo sankčného spisku jednočasno schválili predĺženie sankcií proti približno 3000 rosejských i bieloruských osob i subjektív o ďalších 36 mesiacov, znači o 12 rokov, o 3 roky. Počiatkom septembra Francia nespodívano počala prosadzovať odčerknutia Usmanova zo sankčného spisku Európskej únie s argumentom, že ide o vopros národnej bezpeky. Odčerknutia zo spisku posielať barz zlej signál u barz nedobrým časy, keď Rusia reálno robitejší väčšej tesk na Ukrajinu a atakuje civilnú infraštruktúru i ľudej, povie estonský minister. Pro Reuters popre zasídaniu valnej hromady organizácií zjednaných národov musieť pojasniť svoj krok. Neprošlo žiadne podrobnejšie pojasnenia, dodal. Francia sa znašla pred teskom Azerbajdžanu, kde sú zatrman najmenšie dvome francúzske hraždan, informuje agentúra Reuters. Na osnovi potvrdenia troch európskych diplomatov. Podľa ich slov Baku, podľa všetkoho kostné toto osobo, že bol šantažovatý Paríž v poviazaniu s Usmanovom, čo ale Azerbajdžan neprepúšťať. Slovakia tak samo dlhodobo požadovala vyčerknutia i Usmanova, i Friedmana zo sankčného spisku. Usmanov už dlho kapčacia s luxusnýma aktivami v západnej Európe, vkľúčno neruchomosti na francúzskej riviery. V 2022 roce bol daný na sankčnej spisok Európskej únie jak jeden z najbohatších rosejských biznismení. Veci európskych predstaviteľov povedal, že pozícia Francie ich nespodívala. Poškodilo to dostavernosti Paríža a narušilo to námahu o stvorenia jednotného európskeho frontu proti Rosii. Tak sú pohľady dakotrch európskych krajín na cílu túto situáciu okolo vyčerknutia Usmanova zo spisku, sankčného spisku Európskej únii.
1: Miela som ráda

Americký prezident Donald Trump v utorok po zasedaní Valnej hromady Organizácie zjednotených národov prvý raz bilaterálne stretol sa s novým britským premiérom Andym Burnhamom. Čo bylo domu ocenené, že britansko-americké odnosenie od prechodu Burnhama na Downing Street 10 sa zlepšili. Kritikoval dohovor medzi Veľkou Britániou i Mauriciom o predaniu suverenity nad Čagovskými ostrovami Mauriciu. Na strategičných ostrovách v Indičním oceáne majú London i Washington svoju spoločnú vojenskú bázu, píše od agentúra AFP. Dúfam, že odnosené sú lepšie, jak boli za vášho popredného premiéra, poví Trump britanským novináriom s odkazom na bývšieho premiéra Keira Starmera, ktorý v júni odstúpil. Toho času na osnovy moho odnošenia s vašim premiérom Andym dúfam, že sme na tým dobrý, podkreslil. AFP pripomína, že Starmer i Trump spočiatku dobrý do Viedna mali odnosen dobrý vochodeli. Britanský premiér mu predal zaprošenia od kráľa Karola III. Na bezprecedentnú druhú državnú návštevu, ale ich odnosené sa zhoršili po tým, jak Veľká Británia nechotila Spojeným štátom pomoci pri atakách na Irán. Trump povedal, že Burnham podľa neho preocenil dohovor o vrnutí Čagovských ostrovov, nepotrebujú ho, dúfam, že je zle povedal. Má veľké strategičné značenie a dúfam, že pán premiér sa tam bude zanemať, dodal. Británia vyriešila Čagovské ostrovy predati svoji bolší kolónii Mauriciu, od ktorej ich formálno oddelila v 1965 roci v čase koloniálneho spravovania. Dohovor s Mauriciom podpísal britanský premiér Keir Starmer v maji 2025 roku. Časťou toho dohovoru je i arendovanie atolu Diego Garcia, na ktorým sa nachádza americko-britanská báza Británii na najbližších 99 rokov. Trump najprv dohovor pretrmoval, ale pozdnejšie zmenil svoj pohľad a označil to za prejav celkovej slabosti i vyňatkovo hlúpej dohovor líder, tak samo v New Yorku by si dovali o biznisi v Falklandských ostrovách, situácii na Blízkym východe. Premiér Burnham pripomenul, že London je prerechtovanej hrati svoju roľ na Blízkym východe, pokiaľ ide o pomoc pri zastavení konfliktu i odkryťu Hormuzského kanálu, Hormuzského prolevu. No, samo sebou všetko by sme čekali, že by tá vojna v Iráne bola, alebo tot konflikt bol zakinčený a Hormuzský prolev bol odkrytý, keďže všetko to, jak bačujeme, v píňaženkách, v bugirárach, na cínach paliva, na cínach benzenu i naftu.

0: nur Trottoir- und Fahrbahnjagd. Alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind, der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Francia bola zhodná, že počne prehovore s Latviou o svojej iniciatívy, v ktorej Európskom kraji nám proponuje ochranu francúzskoj jadrovoj nukleárnej umbrele. Vytorok to vyhlásil latvijský premiér Andris Kulbergs, informuje o tom agentúra AFP. Francúzsky prezident Emmanuel Macron je zhodný so začiatkom prehovorov s Latviou o účasti našej krajiny na francúzskej iniciatívy v oblasti jadrového odstrašenia. Povie Kulbergs u vohlošeniu dodal, že francúzska delegácia v blízkym čase navštívi Latviu. Iniciatíva by rozšírila francúzske jadrové odstrašenia na ďalšie európske krajiny posredníctvom obších manévrov i umožnila by účastným krajinám po prvý raz dočasno mať francúzsky liták vybavlen jadrovými zbraniami. Paríž by sobie zachoval kontrolu nad svojím jadrovým arzenálom i toto finálne riešenie o schosnovaní takového arzenálu by zistalo v rukách francúzského prezidenta. Kulbergs, to povie krátko po tým, jak Latvia bola zhodná s tým, že sa streme hlasovania o prodloužení sankcií Európskej únii odnosno rosijských i bieloruských osob a subjektám o 36 mesiacov. O tým sme už bisidovali, že Latvia mala problém s tým, že zo spesku bol vyčerknutý miliardár Ališer Usmanov i Michal Friedman. Francia žiadala vyčerknutý Usmanova. Latvia v pondelok dohovor o prodloužení sankcií i vyčerknutí rosijských biznismenov vlastne neschválila na výtorkovým zasedaniu, ale sa stremala hlasovania a tak sa

Americký prezident Donald Trump, premiérka Dánie Mette Frederiksen i premiér Grenlandie Jens Frederik Nielsen u výtorok po prevalení hromadí organizácií z 11 národov v New Yorku podpísali dohovor zameriané na posilnenie bezpeko v Arktide i Severnom Atlantici. Informuje tým agentúra Associated Press, denník The Guardian. Trump označil odnosené s Dániou i Grenlandiou za bars fajn. Budeme mať vyňatkovo dobre odnoseno, bezpečno odnoseno, prodlžoval. Mette Frederiksen i Nielsenovi poďakoval za podpísanie dohovoru i povedal, že bude ťažko pracovať na jeho implementácii. Dokument podľa jeho slov prehotovľoval sa dlho. Dánia zas podľa Frederiksen sa dotrmala slovo i bola pro Spojené štáty sojuznikom. Se sme sa na vás mohli spoľahnúť i to deň predstavuje také milnek v našej dlhoročnej spolupráci, konštatovala premiérka Dánie. To dohovor je dobré pro Spojené štáty, je dobré pro Grenlandiu, pro Dániu, pro Severoatlantičnú alianciu i za to je dobré i pro Európu, dopovnela. Protivníkam nebude dozvolené zdobyť žiadnu kontrolu ani značný vplyv v Grenlandii, vohlosila Mette Frederiksen. Dokument podľa ňoj tak samo podkresľuje vážnosť Severoatlantičnej aliancie, jednočasno rešpektuje suverenitu i teritoriálnu cílosť Danického kráľovstva, jak i právo Grenlandii na sebe označenia. Nielsen tvrdí, že nový dohovor vlastne buduje na 85 rokoch bezpečnostnej spolupráci po druhej svetovej vojni. Dokument podľa neho nie je o nás, ale s nami. Bere do úvahy žiteli v Grenlandii, naše práva, naše náš rozvetok našej krajiny. Toto bolo pro nás počas silného toho procesu kľúčovou prioritou, pojasnil. Trump u svojí reči na valnej hromadi povie, že Spojené štáty podľa nového dohovoru zbudujú v Grenlandii dva veľké vojenské báze. Bezodkladno počneme proces budovania veľkej vojenskej presutnosti. Na tých misiach zbudujeme dve bars vo značnú vojenskú bázu vo hlasov. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio predtým označil dohovor za garanciu pred rosnúčim kitajským vplyvom na tí strategično vážnym arktičným ostrovi. V rozhovore pro televíziu Fox News dokument nazval fantastičným dohovorom bez dát zakončenia platnosti. Grenlandia bude musieť na osnovi dohovoru zistať členom Severoatlantičnej aliancii i v prepadi, že by sa odokremela od Dánie. Podľa dokumentu tak samo nebude hodná žiadna nečlenská krajina NATO zriadovať v Grenlandii vlastnú vojenský objekt s ľudským batalionom alebo bez ňoho ani mať trvalú vojenskú presutnosť na ostrove, pokľa signatári sa nedovysidujú inčak. Trump po svojim navrhnutiu do Bielého domu menovšej Rick vozval Dániu, že by ostrov predala Spojeným štátam. Akcentoval, že Grenlandia je vážna pro bezpeku Spojených štátov a nevylučovaný možnosť vojenského obsadenia ostrova, choď Dánia je sojuznikom Spojených štátov v Severoatlantičnej aliancii. Dánia i Grenlandia ale povtoriano podkresľovali, že ostrov nie je na prodaž. Predseda Európskej rady Antonio Costa medzičasom dohovor prevetal. Je to pozitívny krok pro transatlantičnú spoluprácu i arktičnú bezpeku, osnovanej na rešpektovaniu suverenit teritoriálnej celosti i práva národa Grenlandii na sebe označenia napísal na site X. Európska únia je podľa jeho slov prehotovlená prodlžovať v tesnej spolupráci s Grenlandiou, Dániou i transatlantičnými a partnerami na mírny, bezpečný i prosperujúci Arktidi. Nemecký kancelár Friedrich Merz dohovor označil za dobré informácie pro novot pro bezpeku, ktoré posilňať partnerstvo v NATO. Našo partner môžu sa spoliahnuť na podporu Nemecka, povie Merz, ktorý sa vďaka tomu, čo sa deje v Nemecku, dúfam toto v obore, vlastne tak vďaka tomu všetkom negatívnom novotám pro jeho CDU na valnej hromade organizácií z jedných národí v New Yorku nebere účasť, keďže riešiť to tú nepríjemnú
neprijemnú situáciu doma. Choď, no ťažko povistý, si išli, až to Merc môže doma porišatý. Rezultát v obori súť jasný a skôr ešte bude treba robiť na celodržavný úrovni v rámkach federálnej vlády. No, nejako väčšia zmena, ktoré by zastavili tot propad preferencií pro vládne partii alebo pro toto tradičnú partii a účasť alebo neúčasť na válni hromadí tých pár dní, jak bač toto by nejak neovplyvnila.

Donald Trump vyrišuje medzi podpísaním dohovoru s Iránom alebo jeho zničením. Povie to útorok v svojom prehovore na valnej hromade organizácií Zjednotených národov. Píše o tom agentúra AFP i Reuters. Musí zrobiť vážne riešenia. Podpíše sa s Iránom dohovor, ktorý im umožní znova vybudovať i stvoriť o mnoho lepšiu krajinu, jak buď koli jaká bola. Abo to tú Islamskú republiku znečuj, zrobili to skoro, že budem už nikdy nedal šancu obyvať a ničiť ľudí i krajín, zvídal sa Trump. Šéf Bieloho domu povtoril, že Iránu nikdy nedozvoliť zdobiť jadrovú zbroju i država svíta vzor, že by sa prijednali k námahom Spojených štátov ekonomično Irán izolovať. Boli tyranami Blízkeho východu, ale už nemá nesúť, poviu na adresu Iránu. Apelujú na všetko državo, že by sa nám predali pre prosadžovaniu cílkovoj totálnej ekonomičnej izolácii Iránu, pokiaľ neperestanú za takami na obchodnej transport šefami, nezrečúcia svojich jadrových ambícií i neperestanú pretrmovať teror, vohol sa Trump. Irán tak samo podľa Trumpa zrobil raketu, ktorá bola spôsobná zasiahnuť Európu i boli na ňu Bars Hord. Šéf Bieloho domu vyslovil nádej, že sa by to Európane usvedomľať, to znači, že im nedajú šancu a budú pretrmovať Spojené štáty.

Izrael, u Vitorok kritikoval francúzského prezidenta Emmanuela Macrona za jeho projav na valnej hromade organizácií zjedených národov, v ktorým odsudil izraelské kroky na okupovaním západním brehu Jordánu. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahu je groteskná absurdnosť vo slove Macrona ohromujúča. Informáciu prenosí agentúra AFP. Macron u svojim projavy ostro odsudajú humanitárnu situáciu v pásmi Gaza, jak i krok z boku Izraela na západním brehu Jordánu. Francúzsky prezident povie, že palestinské militantné ruch Hamas nekdane atakoval na západním brehu, ktorý okupuje Izrael od 1967 roku. Teroristi Hamasu robili ataka proti Židiu, majže každý deň zabili bezmierne množstvo izraelských civilistí v Judei, Samárii, informovala kancelária Benjamina Netanyahu, prečím chosnovala biblične názvo pro západný breh. Kancelária premiéra vkázala na nedelnejšie strieľania na tie teritórie, pre ktorým mer izraelskej osadne, ktoré mal i francúzske ražnáctvo. Izraelská armia informovala, že zatremala strieľca palestinčana v špitali i vojaci pizniše vykonali raziu v jeho sedi. Krajnopravicový minister vnútrišnej bezpeky Itamar Ben-Gvir vzval na exekúciu toho muža v zhode so zákonom o exekúciách schválených v marci. Macronové vohološenia kritikoval i americký posol v Izraelu Mike Huckabee. Je ťažké predstaviť sobi projav, ktorý by bol išli vece otrhnutej od reálnosti. Ak tot, ktorý povie Macron v organizácii zjedených narodiv, povie, napísal v sredu na site X. Hamas je zlá pohroma i zabili bez nevinných amerických hraždaní v dodavu. Okrem Macrona kritikoval Izrael u svojim projavy na valnej hromade i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Prečom izraelská delegácia počas jeho projavu odešla z toj sály. Erdogan opísal pásmo Gaze jak najneľudskýšej i najhanebnejšej koncentračnej lager dnešnej doby. Stojíme tvárou proti genocidného dúmania, ktoré nikdy nedokáže nasetiť tisia ubevania. Nechto, kto má sobi ľudskosť, sočústvie alebo vlastne sumlenia, preto nemôže zaperať oči vo holosevu. Generálny sekretár organizácií zjedených národov Antonio Guterres ostrihal, že násilstvo, vosiľovanie i rozširovanie osad z boku Izraela na západním brehu nečeť púť ku miru i zväčšuje hrozbu etničných čistok. Podľa jeho slov nemôž dozvoliť, že by dvodržavné riešenia ščezlo pred našima očima. Učetver vostupeť s projavom v organizácii zjedených národov i izraelskej premiér, ktorý voholosov, že svý prehovor schosnuje na to, že by obhajiť vojenský krok Izraela proti palestinčaniu.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky.